0: Enti yada wa se. Yada wa se. Yada wa se. Nye ye kani se.
1: Asempa FM.
0: Ye kre an shire wabrati. Na inye ewo ye munyi na. E shire wudi kron kron.

0: yetie dwuma die yi ye masafo nyina kwaba yesu so a urade adom da ne da nyina yetie na enen so yetie ye ma ye nyina so so akwaba fasa akwa yesu bisese ebusua ekunu eyire ne ema adofo bi aho tesen jidi se urade adom obi aho ye yesu so onyankopo adom ye ho ye papa papa yada wasi o erade yada wasi erade yada wasi erade ni waye doso ni waye doso ni waye doso fi busumi edikan udi ye try ni etosu mi no ni etosu mi nsa ni etosu enan ni etosu enum Mia etosu ensia mia etosu enson Ewadi udi etia Abedu bebi ye duya Nia ye kani se Ewadi ni ewaye edosu Ni ewaye edosu Ebru ya treni enti asieso Enye bebi ya yenti Nemum eye niewe wadi nyanko ponwa yenti Yeda wase
1: Sympa FM.

Kanye Radia, Kanye Radia, Kanye Radia, Bravo T Radio, Kanye Radia, Bravo Mawon Sasso. Na wɔhyerɛ awurade no da awurade ase ma wo ma wo nananom fiefoɔ wo nnuanom wadɔfoɔ nom ɔman Ghana kyene ne mpaebɔ yi mu ɔden ɛne na tiefoɔ ne ne mpaebɔfoɔ awurade a yɛwadom nti na yɛte ase awurade a yɛwadom nti na yɛte ase ɛnyɛ nyansa bi a yɛwɔ ɛnyɛ ahoɔfɛ bi a yɛwɔ ɛnyɛ sika bi a yɛwɔ enyonyu mapabia eye adum no adum abo adum so na abedum ye adum ura ye da wase adum ura ye da wase ye di ebe kan ye wa ye achire amansan achire wiase serade enye yenya udin mumu na enyonyam enka erade enye yenya udin na enyonyam enka Udina asidanka Udine shrani tuntum ninka mfu enka Yeda wasi

Ewurade. Ye gyina wani mu pae bom yi. Dia ya funso bia. Dia mi akasa ma ye. Dia me kai ni nia me kai. Dia janu mu ye. Aya betum. Na edi nya. Na ese ye so. Na akayen ashe. Eba de fa ye funso ache ye. Na tia uwo Yesu Kristo demo. Ewo Yesu Kristo demo. Patokas wede uwo kukro. Misre wa uwo ten. Ewo mi mpae bom. Ene anadwi. Ene anopay. Ene vye. Ene nyumre. Ewo Yesu Kristo demo. Misre wa uwo kukro se. Dibu wa mi wo mi mpae bom. Ewo Yesu demo. Ewo Yesu demo. Ewo

0: mu mu je first no enhyehye kakra wo ho
1: sama wudwa esi nyina emu akasi a wosa wuti biara asempa yetia en

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: ye kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 fm so
2: edru me menda na se nwi anom wa manone yo musu akakra yo musu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
3: memory da bia ebonusia epemuseya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye be hwe no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa kire wa dwene
4: Robert David me ka so fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept ne wa for abrochin kwa wo mu e wa amana ne nemu wo mu atia amana no dia na wo mu di fie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p Bogenie approaching Kumuni.

0: 031 a live product ana asitwa me keys
1: nsema wudwa esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp nsema wudwa esi si ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

Amen. Okay. Anono pe yetia yechechia yetifo nyina. Ye nyina yenye anoko akoma ko ebra ye dempa ye ekoye osoro su nyankopo enimo. Moma ye

fa waso FM ye na ye nyina yanya anokro ne akoma akro ye mfa sedan ko so so nyankopon ni mo se de twere ne se ye na nyankopon se wade nyina mo na ye ene de ope Kristo Yesu mu awo ye ho ti ba bia wo bia sha se de fa sedan ma radio da wo nyankopon se na no pawe da na se wade nyina mo sansa wane me ne wo edini ye sansa bra ye koda ye dai so wo fo ye nyane na basa ene kura ye wan

for Rade. Ola woni ye dinio. Woni ye dinie. Ana no pay o ma se ye waha. Ye fri ya kremoni ya kuma munyila di anu nyam se ademawo. Ana no pay ya ye kaudi wo suru suru. Ana no pay ya anu nyam kaudi wo suru suru. Ye da wase ene dai. Ye da wase akwanya Rade wo di amaye.

Odofo ye bo paye. Na ye papa prophet e ka se bi no o se. Obi wa woni bi o, the last aka ana o ye de wodi abe support. And I know Bible say na bra Jesus Christ o sie dem horo. Bible say wo se na ni po

Jesus Christ of Nazareth. Okay. Yeba yeba ye chatwo. Yesre Awurade Nyankopɔn na dom. Ene ne ngosra bebre e di ama ye papa prophet.

0: Peter chapter 9 verses number 8 was in a onyankopon ebetumi sa oma adum nyina abro so emamo na nyoma nyina mo ene da enyina manya de edo so
1: ti ade nyina mo
0: yes
1: nyoma nyina mo
0: yes
1: de biarada
0: yes
1: ye nyankopon dum obi adum ebro so
0: amen
1: o obi ni ha
0: amen
1: ye nyankopon dum obi awade ebro so
0: amen
1: ani mo nyama ebro so
0: amen
1: awa

Yaba ne sa yaba no no aha eye asempa 94.7 na wonim se edu asempa yeti aso a wahu ensem ahodru a yafa Ghana fa na nyina anya no ene yede sa ensem no ebeso mu nanso entientie mu nko a ensem ye ne ye ba be broso amamun ebi ene se eye mranim ni ema wuntumi kane no mranim ni eye lawyer pia kubi ensem bi ene wuntumi ko pie court wodi tu dwane se Watete ukrambo se mpenyimfo ni bi kase. Wano ne ma chairman wu ntumi ejani free Ghana. Nensu sasam no. Nu ukre bienim. MPP ya manyo kuone so ayen sencho fonshiye ma wade nsamu tu abonte se. Eye National Sports Authority for penyimpaya wa ampofwa. Wate se ye yine dino. Afe ukradi okwati yanu wamu se. Wantina nchaika kraneja se nye yidye. Nisenti MPP ya manyo kuone se. Wamu jinchremu wa sa ensem ni mu. Na okopie enkadi okwati yanu wamu se. Wantina nchaika kraneja se nye yidye. Nisenti MPP ya manyo kuone se.

enji ewa bramo emu ya uko fume bro omu ninji enye mebi etiti omu obi tiye misanbe enibi kasache ose kono koku ho see I'm an overcomer Wudwa fidia tu ede mi soba di emose Adie bia etiti wo Adie bia aye siba Adie bia aye kwanko Adie bia chese Ama brabwana wupono ni ema uko ye famao Eradi nye ni ye famao Se uti awadi emu na ukunu tete wo Uti awari emu ena ukunu Ana wajiri tete wo Eradi nye kupon Onwa ye ni ye famao Juma bia wuko, wan bi se radi, awadiye bia wuko, wan bi se radi, anamo bia wutu, wan bi se radi nti, ama enye ma ye basa, edi ama uwa. Ene nume me se, edi man se, e radi nye niye ma ye fama o. Ya diye bia wu moja mu, e wu untimu, e wu dompe mu, o 36 organs. Ya wye bia sebe bia susu mu ya wye. Ya wye ye to edi ama o. E radi nye kupon tuwa se fama o. Ne mume, ya diye wa wu nye niye wudi, unsuya wu nom, on fait ma homme, on a fait un peu de temps. Et nous, on s'occupe de ce que tu as dit.